ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj Rita

ove subote slavimo zajedno. Radio Lošinj, Radio Jadranka slavi 30 godina, a na rođendan ste pozvani baš svi. Od 9 do 14 sati na trgu častimo vas hranom, pićem i dobrom atmosferom. Čekaju vas dagnja na buzaru, roštilj, ogromna mortadela, sirevi, vina naših vinara i zašto ne, za desert palačinke. Za naše najmlađe pripremamo poseban dječji kutak, face painting i kreativnu radionicu s rožom. Cijelo jutro program emitiramo uživo s trga, uz goste, razgovore, glazbu i još poneko iznenađenje. Sudjelujte i u našoj humanitarnoj igri uz prigodne nagrade, a sav prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Ruka u ruci. Ali to nije sve. 30 godina je iza nas, a pred nama počinje jedno sasvim novo poglavlje. Očekuje vas još puno novosti iz našeg studija, ali o tome uskoro. Do tada, ove subote, Pravac trg. Provedite subotnje prijepodne s nama i zajedno proslavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. 30 godina uz vas. I tek smo počeli. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj Rita.

0: Thank you.
1: Da zidovi našeg studija mogu pričati, ovih dana imali bi svašta za ispričati. Mi ćemo ipak još malo šutjeti. Radio Jadranka.

0: Jadranka Trgovina u ovom tjednu iz ponude izdvaja. Kruška Novembra 1 kg 1,64 €. Jabuka Evelina 1 kg 1,29 €. Tikvica 1 kg 1,19 €. Kruh mini sendvič 250 g 77 centi. Trilogija kolač 1 komad 1,46 €. Džem ekstra više okusa Podravka 320 g 3,19 € i dvopek mini klasik ili integralni naturel 120 g 1,19 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsku lopaticu bez kosti 1 kg 3,69 € i iskošteni pileći batak za batak 1 kg 4,89 €. Jadranka Trgovina. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla onda.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Nadam se da ćemo se ugodno družiti i danas. Čuli ste već informacije da sutrašnje proslave 30 godina našeg radija neće biti odgođena zbog lošeg vremena. No, poslavit ćemo mi tih 30 godina bez brige. I to zajedno.

Mi nastavljamo s našim programom. Za nekoliko trenutaka krenut će i emisija koju smo jutros najavili, naš otok kulture.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

bašće čuo glasove. Momo Franju daj džam jir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.